Sure. Я не знаю, що починаєш. Бо це якось воно як здраститься взагалі.

то скільки там. Повечеріло, та вже думаю, все, пішли до Сережа з Миколою перші пішли, наче тако. А я з тим малий радше пішов, все. І наче пішли вони. Ну я дивлюся, то вийшов на дорогу, їх вже нема. Почало вже все, смеркає, і дивлюся, що ніде свята нема. Туди-сюди, і навіть на ступі біля завгара нема, все. Це вже все, це значить ви, це аварія, все. Виробили свят, все. Ну я, що я додому, де...